ti aye wa gege bi oko to rajo nje ti rarinrin ajo ti o so ko ohun o tun rele mo poko e daroku